zapavje samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

ništa više. Obična slova svako, lista papira, tajna i strepnja se.

Ružan život i vesele pesme. Kažu da je naša omiljena muzička tematika večna nepravda. Uvijek smo nesvećeni, sudbina uvijek kriva. Konobar uvijek zaboravi da donese kusur. Ako stih ne pominje majku koja čeka, sudbinu u kletu ili kafanu koja se zatvara u zoru, pa naš čovjek to i ne priznaje da je poezija u opstanju.

Jedna suza spustila se na ispoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

pošla i na vrlog. Al noćas, ako sluša, nek čuje bol u pjesmi koju pjeva.

nađem stih koji mene podsjeća na nju. E, umem raz da vrhom nožića na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.